0: emi o ba si kilo de ti emi o ni si e kan so Jesu mo ma dupe mo dupe o emi awon woni o se ogo ni fun o Jesu loni ojo aje eyin wo le gbagbo pe baje e wa dide ke mu owo kan dani lowo yin e je so tele si owo lowo re iwo lo lowo ye o iwo lo mo na o bogo se nje ti Olorun o kan mo fowo kan titi ti obi dojo Sunday ni bo ba fowo baje to ba gba woni igbo o ni e gba oluwa bo afese yin mule e ba woni re o le o si se rere e lo mu owo kan lowo yin owo yen lajo fi ki hallelujah la meje nisin ati ogun marun o je meji lapo ah bi awada bi ere osu meji la si to koja odun leya to odun to koja lo odun mi la tun mu yi abun ori pe mi olohun saanu re ki se pe be na lo se ni bi gbogbo anu lo da o si o a le yu enikeni gbogbo eyin te nbe ninu ahamo tabi ti ngbo mi laaro yi o bo emi olohun lo so be so ni bi te ba wa e mu owo kan dani ka jo ki hallelujah la meje leyin hallelujah la meje ma so tele si owo lowo e ati ogun marun wa bere si ri pe o baje gbogbo eyin mo mo loja mo se bi eni po gbo ti mo so yi o o taju lo se dandan ni so ta ba ti ku lori Facebook TikTok YouTube mo gba shop we lo ko lo baje ni e ti mu owo kan dani lowo yi o ni loju aje eh ki n to so tele si oni ilomi wa pe 10 na omi yen ti pe 10 tele oni la fi fi we somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun baba e se be so ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah hallelujah is a heavenly language hallelujah te wo ye edi aye edi orun ni so oni interpretation kankan a fi yobo olohun ni eyin ayanfe owo ti nbe lore yi fowo mejeji mu po bayi lo se yi ko wo oje oni ho bibeli ni eye ni owo meka dide duo ko latosa bekubia azana ku be dosha ala edi olohun lele ti mo so yi bi oluwa se nbe ti emi enbe laye mo ba owo soro tori pe eye ni mo ni ko wa ba sile e owo ko fi le re se budo mama loruko jesu baba loruko jesu wa lowo lowo lose wa lowo lapo e to lowo ni bank gbogbo eni to je o lowo mo pa lase ki wo mo wa obo ibi to fokan si fun anu fun alaja ko jade fun o ose e lo baje e ki gbe owo ma rowo saye ma rowo loba olorun anu nitori olohun ninu awon to sanu owo fun oya kabi mo won in the name of Jesus Christ eyo mo olohun ninu awon ti olohun yo kaye fun anu owo ijo je mo ko ti je kan be in Jesus name wa fi owo ye pamo owo to mu dani sa e fi pamo e mo fowo kan laaro laaro titi ti o video ojo Sunday ko nla iwo lo ni nkan re ko wa na lale Sunday e wa nwo nkan o gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi mo fe la gbogbo enu le lati so fun yin pe tin ba ti ku mi bayi mo nlo sori Facebook mo nlo ri YouTube mo nlo ri TikTok ma ka nkan si omi owo mi ye pere omi mewa ye nikan la fi we o fi CD ose ni wa wo ti ose le abi ya nu e ba se sele ma fi number si ta tin ba ti fe pari e mo send the testimony si mi loni kongbe kongbe o pe ojo mewa ta tin gbadua si omi ah ja wo ti o tele oluwa pe ni omi iyanu gbogbo eni to baba wa lo erin ti o sele bayi so gbogbo iwo to ba ti joy wa lori Facebook joy wa laaro o dekun ni Epaphras baba mi mi by your church say why you see ojo Wednesday mo fe is going to be testimony galo ma mo mo ma so bi o se lo ngba ti ba de lola ago mewa ni isin meji la mo se ni ojo Wednesday but is say yo kan pere tori odun to gberu ago mewa nigba ti o ba fi di ago meji la ti pari awon yo tun pada lo mo gbadun to ya asiko odun la wa yi ni bo le tin gbo mi gbogbo eyin omo lo gbogbo eyin ayanfe ta lo nilo anu e lowo mejeje ni baba mo gba ogbo pe ninu ose yi ninu awon ti o ra anu gba lo dekun ni Epaphras wa this is the voice of the Lord olohun lo da gbogbo ni meji meji he created everything 2 by 2 ewe we agbado te wo yen ewe kan be to jo ewe agbado but what cause da bi agbado ni ko ni se so igi kan be to dabi osan ninu igbo a kan ba won dagba yo gbaye sugbon ko ni losan ko ni seso te ba wo gbogbo ewe tin be meji meji be na ni olodun da gbogbo eyan ni meji meji be se ngbo mi nle njo je mo pe meji ni o ikan be ti o ra anugba enikan ni e wa prove e ninu we Matthew chapter 24 bibeli so kan ni 40 and 41 o ni okunrin meji yo wa ni oko okunrin meji o la mu kan a o si fi keji ele ti won ba wa olorire ti won ba wa en ti olohun ko yo ti won ba wa eni ti o ra anugba ti won ba wa eni ti won fi sise nla ki gbe anu ka meye anu ni mo mu yo o la mu kan a o si fi keji ile to ba tun go verse 41 o ni obirin meji yo ju mojo mo lo lo a mu ikan wa mo lo tapo won se kan lore won si fi keji ile ninu ile aju aye enikan ratio enikan ni 1 ratio 2 ni won menikan won fe nikan le ewo olohun a si ba mi ni gbogbo igba tin ba ti ka bibeli ohun to je mo ninu we Romans chapter 9 verse 15 o se so ni igba meta epafra ara anugba epafra wa ara anugba epafra wa ri anu olohun gba mi isako kenikeni o mo sogo gbogbo ti mo ri layi ka mi igba mi tin ba ti se yanu mi ba sele bayi ma kan se ha ti o ba na nkan mi se mi gan ba ni kini se mo diu fun ni esa mo wule bu mi mo mo pe mi oye anu lo ka mi ye mo mo pe mi o qualify anu lo qualify mi ninu we Romans chapter 9 verse 15 egbon ti bibeli so Romans chapter 9 ki lo so ni verse 15 gbogbo wa na la mo oni nitori o wi fun Mose pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun emi o se yonu fun eni ti emi o se yonu fun olodun re ni soro nbi olodun won saanu fun eni to won saanu fun olodun won yonu si eni to won ba yonu si fi owo mejeji gbaya baba saanu mi emi o sako ninu awon to saanu saanu mi I want to be the candidate of mercy. Lord, have mercy on me. Jesus omo David saanu fun odekunle epafra mo mo so ti ena enikan ni meji meji leyan ninu we Genesis chapter 25 lati 21 titi wo 23 e ba omo meji ni Esau ta npe legbon Jacob amo se pe egbon re na ni bibeji won bi won bibeli si so wi pe Esau ni mo ko ira Jacob ni mo fe ki lo de anu ni sise and so ba si ren to ba ru anu ko sen to le bere pe bo ni ti e ti je esa teni kan ba ri nkan se mo sogo won saanu eni enikan be to daju o lo ti won saanu to ba ri ta tegun fe si o to ri jaje tabi to nse nkan to dabi eni ko bo ogbo to lo ngbo ke se bo mo se anu ni mo tun gbo bi mo se feel eni ojo ti mo ra anu gba the same aura the same unction the same enablement the same unction ase kan na ma je mu kan na tun ti se mi mo tun ti feel owo agbara yi kan na daddy era pala bo se bibi eje won gbe yin bo se riru oluwa ni iko mi kan ki gbe si aye awon eyan je won pe mi pe ma san to ba di ojo Wednesday iye ni ago mewa isin kan pere ni ni wema a fe ki gbe olorun saanu mi ta ba si ti ketan olukuluku o mo lole pelu instruction abami kan ti oluwa fun mi eni kan woli se won ne ki gbe nle won ni oni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara le Jacob yo si gba ini won upon the Messiah there shall be deliverance and holiness itusile ati iwa mimo ara le Jacob yo si gba ini won esa o fe ka dori oke si oni ni o bo ba si to deja re it is all well and good sugbon to so fun mi ni pe mo fe nawo anu koja Esau ati Jacob Jacob lo ra anu gba won fi Esau seyin ni Edomu ni won pe Esau oluwa tun so ninu we Malaki oni gbogbo to ba ko to ba tun gbiyanju e owo tutuka ijo omo ka mo san se he olohun antani obi ka bi ohun si olohun iye ni kan ko ninu we Genesis chapter 17 lati 16 to 21 orisi omo meji ni to nbe nbe Ishmael ati Isaac bibeli tun so di mimo fun wa wi pe Isaac lo to ru majemu anu enikan ni kini nje be awon mejeji won ni won lowo won ni sugbon majemu tayeraye majemu ijobo orun on la Isaac da anu anu anu anu o nbo lo wa ta anu ba dide si aye niyan iya si dayato ninu we Genesis 29:31 lati ese 31 Genesis 29 lati 31 lo si sale obirin meji le nikan fe le kan na won pi alakoko ni Leah eni to ni tender eyes won si pi elekeji ni Rachel obirin to beautiful omelewa ti segbe lo yi amoro obirin to fine bi egbe bo bibeli so nkankan o ni nitori pe Jacob we ni e lo feran Rachel o lo feran Rachel o ni olohun si tilepo inu e obirin to ju re tender ti o fine bibeli ni oluwa si si ninu enikan ni ki le fe fi yen mu jade ni alora anu gba ko to di pe Rachel na ti ero na lo igba ti Rachel lo bi se gugu e pada anti ni ati bi orisirisi olu omo dale o ti bi eni ti won pe ni Levi o ti bi Rubeni o ti bi Simoni igba ti o ba bi o tun bi papamba yo tun bi Juda ta ni Juda iran ti Jesu alagbara bi ara alagbara bi ara o eya Juda kini unde o ti bi kinu eya Juda kale ko to di pe ninu Genesis chapter 30 verse 1 lo sale ki eni ti won pe ni Rachel no to wa yari pe ah se bi si mo ba lo ni but ko to bi meyo ti o bi anti Leah ti won koyira o ti bi pupo olufe se yo wa gbadu akolohun je won yeti won ni mo notice pe gbogbo eni ti won yeti ninu bibeli gbogbo eni ti won ba koyira olohun a si tewo gba won o lo fi je pe be na ni gbogbo awon mo li taye ba nbu wa mo soso ku so pa won olohun a si mo gbe won ga anu ni ki se nipa agbara o le mo we ko mo mo we o le lowo ki anu omo si si lori aye re eke baba danu lu mi mo le mo so lo be ninu we Genesis 28 verse 27 to 31 Genesis 28 verse 27 to 31 ibi lati ri omo meji ti won bi won pe kan ni Phares won pe keji ni Sarah Phares o la bro Sarah le gbon bibeli so pe lati nu ibi oni Sarah ti nawo e jade won so ko dodo mo lowo won le le ni winner aso nko ni o je winner keyan mere sa aso le mo mere kankan wale ewu eni ti won pe ni Phares to je abro won ni leyin ore yin bi egbe se fawo eseyin anu ti egbe jade o ti abro jade ojo yen la bro degbon tegbon dabro anu asisegbon dabro asimegbon asisodomo leyin abro asisabro degbon anu amo tun nkan pe eke baba sanu mi laye oluwa ni ko mi mo fe pin anu kakakiri mo fe sanu awon eniyan engineer e pe awon mejeji ki won soro e kipe eni anu ayo ni gba mi o bi se mo mu lo die die niyan ti bibeli fi pin ase meji meji lo da o da kan paru ntu puruntu o si da kan loju lowo o fi kan se bawoof ayedem o fi kan se original o mo mo da counterfeit se bi original ni oh ewo lo n ba mi engineer e wa wo ta won mo birin meji so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi mo fe la gbogbo enu le lati so fun yin pe tin ba ti ku o mi bayi mo n lo sori Facebook mo n lori YouTube mo n lori TikTok ma ka nkan si omi owo mi ye pere omi mewa ye nikan la fi we o fi CD ose ni ah ja wo ti o tele oluwa pe ni omi iyanu gbogbo eni to baba wa lo eri ti o sele bayi so gbogbo iwo to ba ti joy wa lori Facebook joy wa laaro o dekunle e paraphrase baba mi me buy your church say so, why you see ojo Wednesday mo fe is going to be testimony galo ma ma so bi o se lo ngba ti ba de lola ago mewa ni isin meji la mo se ni ojo Wednesday but e se yo kan pere tori odun to gberu ago mewa nigba ti o ba fi di ago meji la ti pari awon yo to pada lo mo gbadun to ya asiko odun la wa yi e pe awon mejeji ki ngbon ti won so bayi ba gba mi nkan ko le reke reke
1: comfort life mission ti won lo yi olorun ibe o ngba ajura baba mi o e ka ro sa e ku se oluwa oluwa ma so agbara dotun baba mi emi na ti le ri o o sele pe iyawo aburo mi o loyo o ko ti to time na to ye ko bimo bo o si ke strong be won de admit e no at the long run won ri pe emi ara bere si ni jade then service ti bere si ni open hospital to wa won sha refer re lo si hospital mi pe agbara won le ka nkan to nsele yen iyen lojo Sunday on the 17th May wa to di ọjọ́ Monday láàárọ̀ mo pe ọkọ àwọn kò tí bí mo àti wá di ọwọ́ bíi 12 iṣẹ́ àgbòrin mo lómi 77 mo dẹ̀ lóròrò mo bá gbéra ó jọ spita mo yẹ débẹ̀ mo gbé fọpẹ̀ pé kó lọ gbé fún kó mu lára omi 77 kó mu lára òróró kó fi sójú ara ẹ kó fi pa ikùn ẹ pé ọlọ́run máa ṣèyanu nígbà yìí ni mo ṣe dé hospital bàbá mi mo san ọrẹ ọrẹ safe delivery ni mo pe ọrẹ yẹn mo san ọrẹ yín ní bébí ọkọ bá bọ́ta padà kò pẹ́ kò jìnà a kàn ń gbọ́ ha olúwo ṣe ó ní bóun ṣe mu omi yẹn báyìí wọ́n náà kàn gbọ́ dù lójú ara àwọn mo máa sáré pé àwọn nọ́ọ̀sì tán ti jókòó tì pé wọn ọmọ nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n kàn fílẹ̀ kò sí contraction ilé ọmọ ti ẹnu ilé ọmọ ti yàlẹ̀ sàfíìsì ti nà ó ti dilate sí 9 centimeter ọmọ òun nǹkan kan ṣe àwọn nọ́ọ̀sì fún àwọn wọ̀nyẹn pé kí dókítà bá dé kó wá ẹ̀gzámì ẹ̀ tó bá ti rí bẹ̀ pé wọ́n á ṣe sí ẹ̀ sí ni nǹkan kan ló bá sáré pé àwọn nọ́ọ̀sì pé nǹkan kan dún lójú ara àwọn ó ní bóun ṣe pè wọn bá dé wọn wá chẹkẹ ìgbà tán máa chẹkẹ orí ọmọ ti di lọ síta ní ìwà ètò ìṣọ ọmọ ẹyọkan ìbejì ni ó nígbà táwọn nọọsì ó fi wọ gíọfù kan ṣe gbogbo ẹ báyìí ọmọ alákọọkọ bọta ó ní kò tó ṣẹjú mẹta síra wọn tẹlẹ kejì náà bọta ó láwọn nọọsì bá ń rìn inú kí leléyìí àwọn òyìnbó eléyìí rí ipa kí ló ń dá wọn dúró tẹlẹ láti gbà tí sáfíìsì ti ópù kí ló dé kí ló ń dá wọn dúró bàbá mi bó ṣàṣe bẹ àwọn ọmọ méjèèjì láyé àtàlàáfíà nìyẹn o kò sí nǹkan kan tó ṣàwọn ọmọ kò sí nǹkan kan tó ṣèyà ọmọ wà ìyá wà everybody wà ok kò sí wàhálà bàbá mi ìdí ẹ̀rí mi leléyìí o ẹ bá mi gbé o bàbá mi ṣùgbọ́n tí wàá fàdúrà rìn mí náà lọ́wọ́ ẹ̀mí tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí o ọdún kejìlá lélẹ̀ tí mo ti má rì mí tí ìbímọ bàbá mi kọ́lọ́ ṣe tèmi náà nírọ̀rùn ẹ ṣe gan ni sà ẹ ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn á máa gbèrú á máa ròkè sí olórúkọ Jésù àmì.
2: Èmi ò jẹ́ gbogbo lásán lómìnira orí wọn ẹlẹ́gbẹ́.
3: Bàbá mi kalẹ̀ sá, mo tún ti lẹ́rìí o, ọmọ ọjọ́ ilé afẹ́fẹ́ òun ló ń sọ̀rọ̀, mo ti jẹ́rìí kan níbi oṣù méjì mẹ́ta sẹ́yìn, bá mi gbẹ̀rí mi, mo jẹ́rìí wípé mo ti ń wá ọmọ láti bí ọdún méje, mo ti bí kan tẹ́lẹ̀, ààrẹ bímọ ni, ó wá jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tí ìyàwó mi bá ti lóyún, a máa sin oyún yẹn títí tó yẹn máa fi jábọ̀ ni, àti náwó àti nọ́ra gbogbo ẹ̀jẹ̀ á dànù omi á dànù gbogbo á dànù mo ṣáà na ré tí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ tí mo dé ìjọ ọlọ́run òjijì ní 2023 tó jẹ́ wípé ṣe mo kàn máa ń gbọ́ lórí rédíò ń gbàná lọ́hùn tí mo kàn máa fi ṣe normal morning prayer ṣùgbọ́n ní last year 2025 mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú arúgbó ọjọ́ dé February 1 arúgbó ọjọ́ dé ni mo fẹ́ kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí Jesus City ọjọ́ ìmúrúkọ fẹsẹ̀ tẹ Jesus City láti ìgbà yẹn lọ́lọ́run ti gbọ́ àdúrà mi o ìyàwó mi padà fi inú ṣoyún ó dẹ̀ fẹ̀yìn bọ́ mọ̀ pọ̀ oyún yẹn will be the first tó jẹ́ wípé ìyàwó mi máa ní in fact tàbákan lọ fantinanta ọmọ ni ọmọ wà òkè wọn kàn máa fún lógún fẹ́rẹ́fẹ́ ìgbé kò lò kó ṣe gbá kó ṣàwò tí tún fi yẹn fi pé tó fi pọ́ṣù mẹ́sàn-án gẹ́gẹ́ bí ọmọ náà tí kò sí wàhálà nígbà tí mo tún fẹ́ ṣe nímí ìrànlọ́wọ́ kàn ń jáde ni ó yá gba ilé torí mi tẹ fẹ́ ṣe nínú rárá torí pé cs lọ ṣe fún mo ti ṣe náwó yẹn ṣùgbọ́n láàrin ọ̀sẹ̀ kan yẹn mo kàn ń gba transfer lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ni ọlọ́run òjijì mo dúpẹ́ o ẹ̀rí mi tí mo sọ wípé mo sọ níbi oṣù mẹ́ta sẹ́yìn tí ẹ bá mi gbé nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo ti torí ẹ fẹ́ ṣí ẹ̀tẹ́ sínú ìlálẹ́ yìí òun ni wípé ní bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn tí àwọn èèyàn mi fẹ́ bímọ yẹn mo ti ra mọ́tò rí tó jẹ́ pé mo ti tà so mi ìdẹ̀ yóò fi ra mọ́tò mọ́ ṣùgbọ́n mo tún ń béèrè fún ọlọ́run pé ọlọ́run fún mi lọ́kọ̀ tó fún mi ní mọ́tò mo wá làbúrò kan tó fẹ́ fún mi tó máa ń fún mi ní nǹkan àbúrò mi gangan ọmọ ìyá àwọn bàbá mi ni o ṣùgbọ́n ó tún ta mọ́tò ń wá lọ sórí gbá ẹ̀ èmi lónìí bàbá ń tèkì ẹ̀wọ̀n náà tún ti síbẹ̀ because òun ò fi bẹ́ẹ̀ dúró síbẹ̀ so tó bá nídìí nǹkan àkọ́kọ́ mi bọ̀dá mi ẹ bá mi lọ sọ́fíìsì ẹ bá mi ṣe gbá ẹ bá mi ṣàwò so mo wá rí mọ́tò yẹn dẹ́hùn mi mo wá pè mo sọ fún pé mọ́tò báyìí mo máa fẹ́ kó gbé mọ́tò yẹn fún mi tó ti pa ayọ̀ mi lèlé mọ́tò yẹn fún yín o ẹ̀yin tó yẹ pé ọlọ́run ṣe ń gbàdúrà yín bọ̀ níṣẹ́ mọ̀ gbogbo nǹkan ti lọlẹ̀ tẹ́lẹ̀ se ti fe ku gbese so ara yin to se mo ni go fun mi moto yen ki de ma so nwo e fun bo yen ba se yo ah o ni ro ke ma gbese so ara yin o bye bye bye bye e se ma se be se ara se yen mo mo pe ki nko ja yin lo to sugbon se mo boye bye ni moto yen igba kan awo kan mo le boju so do olorun oluwa se moto fun mi oluwa se moto fun mi oluwa se le fun mi bi o se ran mi se kan ni jo monday ni yen Monde on s'est avoué un yo. Le baron Michel, bon. On a dit que bon, ma salle, bah, j'ai dit, d'agir la ro. La ro, que tout le monde dit. On a dit, moi, c'est une bonne prière, il est radio. Tu m'as dit, moi, j'ai prié, tu m'as dit, je suis ici. Tu m'as dit, bon, t'as un mot, j'ai voice note ici. Il peut m'a dit, bon, t'as pas yo, j'ai un bon SMI. Moi, j'ai dit, il a son habit en ligne. Bah, j'ai dit, ma couille, bah, j'ai dit, 2 hours after that. O gbe ya egbon ise o o se ti mo yin tai ba mi le je o wa ni ah eh o wa ni mo yin ise egbon wa n fe se yin lo ni daji ka ni gba te ni moto yen ni problem o ni ewo moto te so yen e lo gbe mi bere wo lo yin o mo fun yin ni e lo gba number si ke se o mo te ke se o je ah baba mi ise lo dabi free mo dupe mo yira mo yira mo yira ati jo yen mo fe give testimony ise ni wo ko mo wa bi ti ma ti give testimony ma ti se audio yi ti ko ma loud enough to de ni si pe nkan kan disturb me mo dupe lowo olorun jiji o ti ko because that igba ti mo ti join ipe yi gbogbo nkan ti mo n bere fun olorun ko n fun mi leyo kokan leyo kokan leyo kokan a mo dupe o baba mi e ni fomo sise ranse e ni faya sise ranse ipe ti ajo wonu e yi o ma tesiwaju ni o e se gan baba mi
0: nice e wo testimony bo se se wele wele gbogbo eyi ta nu fe kaye ewo wi brother yen nisi odun meje no fi woju oluwa fun omo olohun wa fun lomo nikan tun fun ni ka anu olohun niye ko si ti anu o le dewo gbogbo eyan omo olohun patapata en to ba le wubo anu 2000 loni ojo aje o le wubo anu 1000 loni ojo aje atomodi atagba pe baba sanu mi je baje loni baba sanu mi je yawo mi o loyun and gbogbo iwubo yi o na la fi se radio program o nu fe mo fe ki gbogbo eyan omo olohun se to ro se yi awon ta sanu na ni o ro wo account number church lele 1966 36 38 73 1966 9 1 9 6 6 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade iye nikan ko ki to gbadura fun awon lo ti won bi loni enikan ni wole ese bibeli wo la fe ka Psalm 43 Ibe la deba iti ti wo 48. Iwe Psalm 43 titi wo 48. E yon mo non ti wo bilo ni da. E wa konle. Anu mo fe to wo fo yi. E yi te ma ki we de anniversary ye konle. Mo bi o wo mi me jeji soke. Ti wo ba we ni ti o la anu ba la ye. Ka ka o ma wo. O ti ba anu. La yon jo me je to kui. Mo fe ki o non ko fi anu do wo. In Jesus name. You are blessed. Oh, happy birthday. Long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony hello number e jo loud connect 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
4: from Lagos this is
5: Jordan.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with a voice for entrepreneurs.

0: dawo pe bi fini won five ade ra bi ti ade ra me la me wa ade me bi 4,000 5,000 to ba se ma awon ma ti ba ye lo ko ni ye lo ani ka ke na na ri 1 million ma lo ko ni emi ma so fun pe ke ti wu te no ke bi je wi ke ba n te da no bai ke ba n jo die die e ra bi o pe ra ye pe ra ti me ti die die ko ni ani wo do na bi je ko ni na bi ko ni mi en ba se ra yin si ma e ti wa nbe si ko ti
1: Boya e fe lo question kan to ba je uba lowo agbara egbe lo sori ero ayelujara bere fun oko ti won ma fi gbero ko fun won lowo o ba je pe awon boss ini na ni wonu e elomi o lo ya moto 2 hours awon kan ma ya ji wa gan awon moto la la venza mozu bmw awon ko loye gidi won ma ya lo party kan le debe elomi e ba n party ba yo ma be wo ni yo pe awon tin ma nse wo yo gbowo o ma o ma ntoju awon owo ton fe fi gbegbe aye ti won to yen won ma ntoju e won ma ri na sugbon te ba wa pada lo wo behind the scene e o le kin ka o e o lori abala owe le sin oro ta ba ni a ma gbe ipe lo ipe po ipe ko n wole ipe n wole call n wole ni e ja lo soke lon ka fese rajo ta ba wole pada owe to ni owe to ro ni lodun wa nta otun la lodun odun si ti ba wa laye o ba wa laye eyin wa na ra fi jeran wa won ni jere eyin wa lagbara olorun ba mi edumare eje ndoke lon kin dodo razak tin ba pada de antes wa ju lore to bo shin lo to ni ojo aje monday pelu eri olu agbemileke mc rawo